pupu akọ ye nwuma so ọ no ye je urade ahọdin urade tu mi urade akwanchire ye di akọ ye nwuma so ano ti ajọda biara odifo.

Obi bia wo tie mi awie yi. A we ni da wo twedi ampon yankopon so. Sa wonyen senchreni e wo wabra bom. Awie yi. Esra wo twedi ampon yankopon. Se wo betie wo mpae bo. Ade bia e da wa koma so bia no. A wo de ato wo twedi ampon yankopon anim. Awie yi fa gidie. Na jitum. Se wo twedi ampon yankopon wa ye wie. Wo twedi ampon yankopon wa ye wie. Tiriye yi minim kwadan da da wo so minim adwendwe da wo so nemo wade ba ko minim ne se otwedi ampon yankopon ekwan bia so no ayade a wo be hwene ma ai ekwan bia so mu be ye den ye den ye den se den nyame ne mre no so a nyame ne mre no so a bibie ni ho a wo dase ni betumi aya fa ho ano die nti nyagidie nyagidie na koso abo mpa ye e ma wabe mu embu de biara da e ma wabe mu embu de biara da nyagidie na koso abo mpa ye

Enting fampa bo be shia me. Na odo ye wue wunim se. Me die me nan kira bosia. Bosia ya trance ene aye da joda. De mu jo. Nunti ya trance. Eba be shia mpeni kasa. Sreda du joda ye ye no no. Ana nso ye be kono sa. Enti abusia jebre. Trance na pa dwa bi na pe nso bi no mu. Sua kotoye mejiri se onya bitoye body aye ni nyina no ade amaye ye se nda na dwan ko ye mawa o tena ebe ko ye mawa entim prem prem die se uwe be du fia pe adwani bi na woni ye pe so bi na wonya de ye na pe dwe bi mane trance ye na ye nyina ye nka mum na ye ni agro yi sansa agro ye be di ye gana fo agro Eyo bibia agro na abusia abusia peni atena se brin brin wodi nam atinta fidi no so facebook no ye jiram enti wodi ya oba oba hunu mi otu ahene so atena se oba oba hunu no na woni abum adiguma ye wodi ya ne se fa comment jeb to na mejebre making kind kama kama yupo and so to media mawo Enti yen chia busioni na ashanka fun ekuni na one more de taxi one more de sprinter busi eni di akonya ba one more a de bus akasiye kas akasiye numu nguma eni mwa dantemo kuni na ano anyuri ya chiamo krobi ya uteswa utiemin anyuri ya chia uchia kroma funi na. Ya ohene popro odanu eni mu mpenifu aka nyina na mento nchia ma mikromfo kwa ubepon adehye ya wo nyina no anwere yi nchia so nkonkoma mo eni kwa nkro no aka nyina abu jemidi ade djina ba kwa jo amponsa o krubi ya dwia brand na na medie minsro jafadumo

abusua wo nom ye adwene se yeda so aye wo abebu akansi nom wo adonte nyuno ye ntunchia ma akansi fo no yigide se emprempere wo nom so ye krado ya wo nom e bana ye toso ade usu ye wo no e wo manfi akura anyune ye chepa ade kwa kwata e wo ashama zenu akura onzu ye chawo ana ade kwa dwano chim ochiase papa oso ye chia wonumre yi na aja lobi agadi bana dia wonso papa ye chia pa ana eben wonso Washington ashama eben oso ye chia pa obaba kwa woni mrimba dia si oba pa ya santo anu no ante ima oso ye chia enimse anumre yi waje adwa sanse obaba si akan yi ti akansi fo yi ya chemu nyina ena so ye hwani mo hwan ena ye beka mu na hwan ena ye bebiye